شروع ابھی آپ نے سلمیٰ آغا اور محمد عزیز کی آواز میں فلم پتی پتنی اور طوائف کا یہ گیت سنا, جس میں سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا اور بول تھے آنند بخشی کے. آئیے کاریکرم کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں فلم پرندہ کا یہ گیت, جس میں آواز ہے آشا جی, شیلندر سنگھ اور ساتھیوں کی, سنگیت ہے آر ڈی برمن کا اور بول ہے خورشید ہلوری کے.